Presten så litt rart på meg der jeg sto. Og etter få kvarter pakket gjesten og